nako serigne bi mota nit ñi ñep ma sédal kenn yangul kérok luddul ci biiru xol serigne bi mota nit ñi ñep ma sédal kenn yangul kérok luddul ci biiru xol billahi serigne zalim mbacke xamna ni damam gi attanum ko ñun ji fi ñu ne jey yalla jël na mbacke balay saw borom ko tak mur